واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دیاں، او دے بعد آپ جی وال آواں گا اور جیاں جیاں کالاں لاں گا.

0: سنن مینوں قائلتا نال کوئی ہمدردی نہیں پر شاید میں اپنی ماں دی قائلتا تو ہی سکھیا ہے کہ قائل ہونا گناہ ہے گناہ ہے اپنی حسین صدراں تے حسین گیتاں نوں بھول جانا محض روٹی دے ٹکڑیاں دی خاطر کیڑے جہی جد دا تل جانا گناہ ہے اپنی سونی گت نوں پیار ہیر ہتھاں وچ بکھر جان دینا سندور وچ لبڑی ہوئی باقی نوں سینے وچ اتر جان دینا گناہ ہے متھے تے لگی بندی دے تارے وچ سج جانا سوہی فلکاری وچ لاش بن کے لپٹ جانا تے میریاں آندراں چ ماں دا دودھ ابالے کھان لگتا ہے میں تر پیندی ہاں ماں دے بیڑے وچ کلا دے وچ لیندی ہاں اس دے کملا چک کے کایا کایا پونجدی ہاں اکھاں دے کویاں چ دب دباؤندے ہنجو پالدی ہاں اس دی روح چوں چراں دے گواچے گیت تے لکھدی ہاں انہاں گیتاں نوں نویں سریوں اپنی کاپی تے اے پیار نال سلگدے ہوئے انگیاریاں ورگے گیت اپنے پیو دے انہاں پیار دے ہتھاں وچ رکھنے چاہندی ہاں میں جنہاں نے کھو لئی سی میری ماں تو میرے گیتاں والی کاپی جنہاں نے کھو لئی سی میری ماں تو گیتاں والی کاپی اے بھاوک کرتا جی
1: بہت خوبصورت کرتا تو اس رائے بھی بڑے سونے سجے طریقے دے نال ایک کتاب میرے کول بھی پئی ہے جی بڑی ہوندی بہت ساری کتاباں میرے کول ہے گیا
0: بالکل بالکل میں بھاوک ہو گیا سیگا
1: بہت سونے بہت سونا تے تسی اس طرح کہ بلکہ چڑھدی کلا چو کام دھندے تہاڈے سیدھا ٹھیک ٹھاک نے
0: بہت ودیا بہت ودیا شکر ہے
1: اپنی پھر آواز سناؤ جڑے اور تسی گانا گاؤندے ہوندے ہو کدی کدی دو بول کوئی کان تے ہتھ دھر کے جڑے گاؤندے ہوندے تسی کدی کوئی بھی دو بول
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے دوستو اے ساڈے سجن متر نے سٹٹگارٹ تو پہلا تو سارے نزدیک ہی رہتے ہوں ہن بڑے پیارے سجن نے بہت سونا لکھتے نے بہت سونا مطلب کہ گاؤں بھی بہت سونا نے انہوں کی آواز بھی بہت پیاری ہے ہمیشہ سیریس گلان انہوں تو سننے ملتی نے بڑے سہرد سجن نے سارے
0: کیا بات ہے جی میرا خیال تھوڑے ورگے جڑے انسان ہے گیا جنہاں نو سن کے اسی آن لگے تھوڑے نال ایک سانجھ پڑنی ہے میرا خیال ہے انہاں دا ہی اثر ہے
1: جی بالکل اسی سارے کلیگ رہے ہیں جی ہاں جی بالکل ایک ٹیم دے ممبر سر ممبر سی بالکل سر
0: تے چلو میں تھوڑے گردیال روشن ہونا دیاں لائن
1: جو تسی جراؤ جراؤ دیکھ لا کے جڑا گوندے ہوندے تسی سر
0: ہو ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے
1: واہ واہ واہ
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ جو گلاب ہے وہ ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے
1: واہ واہ واہ واہ
0: ستھاں وچوں ہسے ستھاں وچوں

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9417 53190